Nomikanjani laphana ke online ngalendlela ongakazi uyibona ingane yakho kuthi bathi nje kumnandi kuyisidudla impela ku sweet impela ngiyakutshela inkosi impela wena hey yeah mina ningoma kathi uyizwa ke njengamanje laphana ke insizwa ke la insizwa laphana ke empela niqembu laphana ke ihlabani laphana ke eyikanzuzu umfoka bona babe sinika ke leyo ngoma emnandi laphana ethi ke ngiphilela wena ke bahamba kamnandi laphana ke nongena oh madodoba.

Ngicela inkosi impela wena. Hey, ya. Emna ningoma kadwizwa ke njengamanje laphana ke insizwa ke la insizwa laphana ke empeleni iqembu laphana ke ihlabani laphana ke eyikanzuzu umfuka. Bona babe sinika ke leyo ngoma emnandi laphana ethi ke ngiphilela wena ngoba hamba kamnandi laphana ke nongena. Madodo baba amsene kamnandi abafana. Kanti ke ake ngiye laphana ke ngiyobheka ke ukuthi ke khamba kanjani. Ake ngibize laphana ke ubani laphana.

Ya kunjalo nje sisahle ndawonye umsakazo izwe lenala FM yasho inkosi isho kanjalo ukuthi ke isimangaliso kusekungenelela kaNkuluNkulu kwizinto zasemhlabeni kusekungenelela kwaphezulu kwizinto thina lezi ke sizibuka ngeso lenyama kwizinto ezinatural kwizinto ke ezenzela ngokuqonda komuntu bese kuqhamuka kuzongena kuzoba khona ukungenelela okungaphezu kokuqonda komuntu esibiza ke nge miraculous kubiza ngesimangaliso njengoba kaduzwa ke abantu bephila instant laphana ubaba waphila kwi-cancer ubaba umzwanele waphila naye esebenzisa ama faith products baningi kade bephila kadulalela umamthembisile waphila ubaba usibiya waphila bayaphila abantu.